2012. godine Billboard magazin proglasio pesmu Olivia Newton-John Physical iz 1982. godine za najseksualniji hit svih vremena.

0: A, dobar večer, gospodine.
1: Zdravo, Stevo.
0: Što ste tako neraspoloženi?
1: More, nisam neraspoložen, nego šta ste zapeli taj mađarski tango, bogati? Sve dolo naše, zašto, sike, zašto?
0: Odako, gospodine.

0: ani v Francúzsku. A uz tim njihovim srednjivostima, konkurenciji, kada Britanija da dozvoljava da se Turska sruši, jer njoj Turska treba kao ravnoteža u Evropi i prema Rusiji, kao omlinski kamen. E, stradaju balkanski narodi. Srada zato što ne mogu da krenu, nejaki su, nemaju moć, sami u oslobodilačku borbu. I tako protiče čitav 19. vek. A ta njihova težnja će se realizovati 1912. godine prvim Balkanskim ratom. I tada je jedan paradoks sa stanovišta tumačenja politike. Onda kada su pravoslavni balkanski narodi uzeli svoje ruke i imali snagu, oni su porazili Tursku i istarili se balkanskog poluostrva. Mimo interesa, prognoza i želja zapadnoevropskih sila, a Rusi su optuživali da ona iza svega toga stoji. Optuživali su. A Rusija je učestvovala stvarno u stvaranju Balkanskog saveza, koji je izveo taj prvi balkanski rat.
1: Razni stereotipi o Rusiji su stvarani na zapadu, a jedna od teza je i ta da nekako zapad stalno želi prodor na istok. U vreme nacizma to je definisano kao Drang nach Osten, ali i Napoleon je također došao do Moskve. Gospodin Ljepoviću, odakle ta težnja potiče zapadne Europe da se nekako proširi i da izvrši upliv na istočnu Europu i na Rusiju?
2: Razlog je, po mom mišljenju, vrlo pragmatičan. Nema tu nekakve velike ideje. Jednostavno, Europa je područje bez velikih prirodnih resursa. Razvojem industrijske revolucije i tako dalje dolazi do potrebe za nekim drugim stvarima koje Europa nema. Ali ima istok. Ti razlozi su i dan danas. Potreba da se zavlada prirodnim resursima koje ima istok. S jedne strane, s druge strane potreba da se pokupi znanje koje ima istok. Znate, to je recimo u 12. vijeku kad su oni krstaški ratovi bili, koji su kao tumačenje velika obmana. Tada malo koji vladar u Europi je bio pismen. A kad su došli Arapi i Jevreji u 7. vijeku u Španiju i donijeli znanje iz starog svijeta, onda je Europa počela shvatati da tamo na jednom mjestu ima nešto što ljudi mnogo znaju dobro, jer su čak zaboravili od Rimljana, jer su Rimljani prvi došli na Bliski istok i recimo i danas se smatra da su Rimljani izmislili točak. To nije točno. Točak u Mesopotamiji postoje. Pa i danas se zove Makadam put u Canik. To je bilo u Mesopotamiji, kakav Makadam ovaj. Nema veze. E onda, mislim, zvuči možda nevjerovatno, ali to je osnovni razlog. Krstaški ratovi su bili pljačka znanja. Kaki krstaški ratovi? Nema veze. Pa ti templari koji su išli tamo, koji su katolički red da se bori za spasenje hrišćanstva, nisu tukli uopšte, nego su samo kopali zemlju, tražili tamo znanje i naravno donijeli su to znanje Europu sa templarima i donošenjem posle krstaških ratova znanja iz starog svijeta je počeo razvoj Europe. Tako da je to i dalje jedan taj cilj koji Evropljani nikad ne govore, ali Amerikanci u svojoj nekoj bahatosti oni to priznaju, pa je Madeleine Albright čak rekla da ne može sibirsko bogatstvo da pripada Rusiji, to je bogatstvo cijelog svijeta. Ili što je onaj pokojni Rumsfeld rekao za Irak, kad su napali Irak, ko je kriv Iraku što živi na našoj nafti. Tako da to je taj pogled na svijet je, znači, i prije 200 godina i sada na snazi. Ne smijemo zaboraviti da se ipak Rusija, ona jeste neobična i pravoslavna, ali ona se u suštini vezuje za cijeli Bliski istok. Tu je Iran, tu je Sirija, tu je Irak. To je sve jedan, za oči zapadnjaka je jedan prostor. I vjerojatno su oni u pravu, to jeste jedan prostor što se sad pojavljuje kao Euroazija, kada je u 19. vijeku definisano ta Euroazija kao srce svijeta, a srce svijeta zbog prirodnih resursa, To su ogromni prirodni resursi i ogroman ljudski potencijal. 75% svijeta, stanovništva današnjeg svijeta živi u Euroaziji. Tako da, što kažu, to je jedan kontinuitet u stvari, samo sa različitim objašnjenjima i sa različitim mogućnostima. Tu je i bila, ja sam na osnovu onoga što čovjek možda vidi, tu je ključ je bila ta sudbina Turske imperije. I od tada do danas to je tako. U prvoj fazi oni su uspjeli da spriječe da Rusija dođe do Carigrada, do Bosfora, do Trakije u stvari. I čak su uspjeli da Trakiju odvoje od Bugarske, pošto je Bugarska kao slovenska zemlja, jer ovo sve od Soluna, koja je Makedonija, pa vamo Kavala, sve do Carigrada, i Carigrad je Trakija, to nije pripalo Bugarsko, a istorijski bi trebalo da pripadne Bugarsko.
0: To je njihova velika nacionalna rana.
2: Da, znači, ali pošto su slovensko stanovništvo, treba odvojiti, jer Zapad veoma dobro zna, Grci jesu pravoslavni, ali oni veoma dobro znaju kakvi su Grci, tako da je dato njima, i to tek 18. godine, poslije Prvog svjetskog rata. Tako da jednostavno to je kontinuitet. E sada, ako je to kontinuitet, onda možemo i procijeniti kako će se ova avantura kontinuiteta u ovom vremenu završiti. Znači, neuspješno, je li tako?
0: Kad ste kod Grka, samo da kažem, oni su u svom romantizmu i velikim pretenzijama smatrali da Carigrad treba da padne Grcima u ruke, a nikako Rusima. I to vam je sudar u prvom ratu, onom prvom periodu je to sudar pretenzija Carske Rusije i Grčke, kada je bilo reči da Grčka stupi u Prvi svjetski rat. To vam je to što se tiče. Samo jedna sitnica, kada ovo što je gospodin Ljepović lijepo govorio, u Ruskom ministarstvu inostranih dela poselo je odjeljenje koje se zvalo Azijatski departament. U njemu je bilo Balkansko poluostrvo i Bliski istok. Bliski istok, Turska, dakle i mi i Bliski, da, Ruska, Turska, to je, dakle, evo, to vam govori da su oni sa tačke svog posmatranja to smatrali za neku cjelinu.
2: Pa i danas Euroazija u stvari, to je sad
1: da, drugi kontekst,
2: obnovljeno stvaranje da, tog ogromnog bloka, zapadna granica Euroazije smo mi, Srbije. I to je sada geopolitički problem Srbije, s obzirom da je čitava kriza oko Euroazije.
0: A to uče podele Rimskog carstva 1995. godine. Sad ja kao povjesničar moram se spustiti na to, da taj datum.
1: Ako se vratimo u ovom sadašnjem trenutku, u jednom ranijem tekstu od pre nekoliko godina Putin je konstatovao da je Rusija još uvijek mlada nacija, da nije doživjela vrhunac i da ima beskrajan potencijal. Da li je to po vama realnost u kontekstu ovih euroruskih odnosa ili je to samo neka vrsta novog?
0: Ako mene pitate, meni nejasno to da je, da je bilo ko mogao da kaže da je Rusija, ruska nacija, mlada nacija. To ne mogu, to nikako ne mogu prihvatiti. Pogotovo što ja ne prihvatam da je nacija stvorena 19. veka. Ne.
1: A da li je njen potencijal u ovom trenutku?
0: Ideološke konstrukcije, to me ne zanima.
1: Da. A kakav je potencijal kao države i kao Rusije u ovom trenutku, u trenutku sukoba sa Zapadom, sa Europom, u kome se trenutno nalazi?
0: Najkonkretnije prvo zavisi od ovoga rata sada koje Rusija vodi i od njega će dalje zavisiti kako će ići ekonomski taj život u Rusiji i njena saradnja sa Zapadnom Europom, koja se u posljednje, ovo sadašnje ove naše dane ponaša, čini mi se, ne saglasno svojim interesima. Dobrim delom na štetu svojih interesa sve ovo radi, zato što su ostali i dalje, moram upotrebiti jednu tešku reč iz mog zavičaja, izmećari američke politike. Eto, o tome se radi. Dakle, Evropa, Zapadna Evropa ili, na primjer, Europska unija, nije se osovila kao jedna sila, kao jedan glas. njihova politika je s moje tačke trebalo da bude odavno, a to sam i pisao, to nije važno što sam ja pisao. Ko sluša učitelje istorije? Evropa je trebalo da, da se emancipuje od američke ofanzivne politike. Jer vidite, vi to lijepo već odlično znate, kada je su bile srušene kule bliznakinje u Njujorku, poslije toga je Amerika uvela pravo na odbrambeni rat. Pravo na odbrambeni rat i onda su kao neprijatelja terorizam, Al-Qaida i sve drugo, nacrtali i poveli su rat, Afganistan i tako dalje.
1: Irak, da.
0: Ovo vam govorim stoga što ne vidim u javnosti da iko spominje ovo, da je u ovoj ruskoj logici ovoga rata koji su zapodenuli, imate to pravo na odbrambeni rat. Jer suština ovoga napada jeste ukrajinska država ne smije da bude stvorena kao ukrajinska anti-Rusija. Na anti-ruskoj osnovi, filozofiji i praksi ne može da opstane Ukrajina. To je krajnje neinteligentna politika ukrajinskog bilo kojega čovjeka ili sloja ili partije. Ne. Prirodan tok, sad ima jedan izraz, zakonomernost života ukrajinskog naroda, ruskog, mogao je samo da bude saglasan, a nikako suprotstavljanje. Ali pazite, kazahstanski slučaj, to bi neki ljudi trebalo da uzmu kao potez koji je odlično shvaćen u Rusiji i oni su ga grubom silom za čas likvidirali. Dakle, nisu dozvolili da im se na istoku, to je pravi istok, formira nova Ukrajina.

0: Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena odnosima Evrope i Rusije. Naši gosti su akademik Nikola Popović, istoričar, i Siniša Ljepović, novinar i publicista i dugogodišnji dopisnik iz Londona. Završili smo prethodni segment razgovorima, sukobima koji su u toku i onima koji su se dešavali nešto prethodno na istoku Evrope, na ruskim granicama. Gospodin Ljepović, često je u javnom govoru u upotrebi sintagma civilizacijski sukob. Ona ima i svoje teorijsko pokriće. Da li se ovdje radi o civilizacijskom sukobu Evrope i Rusije, ili možda ima tu i nečeg drugog? Onog pragmatizma, čemu ste vi govorili?
1: Ovo je prije svega jedan krajnje pragmatičan sukob, gdje Amerika želi da preko Ukrajine oslabi Rusiju i da eventualno ponovo uđe u Rusiju kao 90. godina, mada je krajnji cilj je Kina, i zato treba prvo oslabiti Rusiju, pa onda da bi se obračunala sa Kinom, jer objektivno Rusija nije toliki veliki rival Americi u ekonomskom smislu koliko je Kina, a suština je u promjeni ekonomske dominacije. E sada, u civilizacijskom smislu to može da se stvarno gleda i kao sukob civilizacije, u smislu što je Rusija takozvana država civilizacije. To je jedan poseban svijet, kao i Kina ili Indija, a ovaj bezličan zapadni svijet, rekao sam već da Norman Davis misli da to uopšte nije civilizacija. U tom smislu može biti civilizacijski sukob, ali isto tako u pristupu samom problemu. Pristup je da je istočna civilizacija koja pripada Rusiji je strpljiva, i oni su pregovarali 8 godina, razgovaraju, sve znaju što se dešava, ali pa nemojte pao puno. A onda imate jednu civilizaciju koja ne zna šta je bilo prije 2 dana, nego samo danas, i onda je to danas vodi nekoj brzoj želji, a brza želja vodi siločinstvu, što smo sasvjedoci ne sad u posljednjih 20 godina, od 2004. godine praktično u Ukrajini. I prije toga smo bili to u Gruziji i što ja znam, mislim, u svim tim dijelovima. Ali u osnovi je taj razlog da se ovlada ruskim prirodnim resursima, da se vrate 90. godine, prirodne resurse kradu poslovni ljudi iz sa zapada, i ono, i potreba da se odbrani Rusija. Ne smijemo zaboraviti da je Amerika planirala da se instaliraju nuklearne rakete na granici sa Rusijom. Ima biološki laboratorij, dakle se povremeno vodi biološki rat prema Rusiji, i da je Ukrajina prije izvjesnog vremena potpuno inkorporirana u NATO komandnu strukturu. U prevodu to znači da NATO komanda može da izda naređenje bilo kojoj ukrajinskoj jedinici bez znanja Kijeva, bez znanja vlade u Ukrajini. To Rusija na sve to upozoravala, međutim ovi jednostavno zapadi u situaciji kad nikog ne sluša i ne može se s njima da se razgovara. I onda je Rusija uradila ono što je morala da uradi. Prema tome, to je ovako jedan višeslojan problem, veliki problem. Međutim, ono što Zapad također ne razumije, da uopšte istok, pa i Rusija, oni sporo donose odluke. Ali kad donose odluku, to je tako. Tako da ovdje ima i sukoba civilizacija, ali i krajnje pragmatičnih stvari kada je riječ o... Jer nisu samo u pitanju prirodni resursi.
0: Vi ste malo prepomenuli...
1: Problem je i znanje. Zapad već odavno, zbog erozije obrazovanja i uopšte podcjenjivanja znanja, je u situaciji da više nema nauku kako bi trebalo da ima, i tako da je. Oni dobro znaju šta Rusija kao akumulacija nauke ima, jer oni su 90. godina, u vrijeme Jelcina, oni su pokrali institute, oni su pokrali više naučnih stvari nego možda tih prirodnih resursa. Oni su nanotehnologije ukradena iz Rusije. Ovaj nevidljivi avion, to je ruski projekat, to je pokradeno. Konačno Google su izmislili 2 Rusa. A Skype izmislio Rus koji je doduše živio u Estoniji. I oni veoma dobro znaju koja je tu naučna akumulacija. To je sada sve trebalo na silu ponovo uzeti i spriječiti da se ta naučna iskustva i dostignuća, da se spriječi njihova podjela sa Kinom i sa Njemačkom.
0: Vi ste pomenuli malo prije jednom trenutku Madeleine Albright i njenu tezu da Rusija raspolaže neprimjereno velikim bogatstvima za jedan
1: tako. To nije njeno, nego to pripada cijelom svijetu.
0: Da. Da, a da li, ako ovo doživimo kao na kursu taktike, ove ratove, kakva je onda trajna strategija Zapada prema Rusiji? Postoji li nešto što bi, ne znam...
2: Nema promjene.
1: Nema
2: promjene.
0: Konstanta.
2: Nema promjene.
0: Ali šta se krije iza...
2: Nevažno ko je predsjednik Amerike. Mm-hmm. Amerika ima svoj cilj, hegemonija u svijetu, gospodsko u svijetu. I to je njen cilj. I on je uzrok hladnog rata. Prepreka na tome, prepreka američkoj dominaciji u svijetu, jeste Rusija. Politika Amerike prema Rusiji, bez obzira koje je na čelu Rusije, bez obzira koje je na čelu Sjedinjenih Američkih Država, jeste ugrožavanje Rusije, blago rečeno.
0: Nisu u pitanju demokratija, ljudska prava.
2: To je tako lepa priča. Ali pa ugrožavanje Rusije je blag izraz. A to onda podrazumijeva prilaženje Rusiji sa raznih strana da se dobiju strateške tačke. I uspjeli su sa Pribaltikom, uspjeli su sa Ukrajinom.
1: Gruzija.
2: Ja sada...
0: A krajnji cilj je, ako sam vas dobro razumio, ovladavanje resursima.
2: Krajnji cilj jeste da Amerika zadobije prevlast hegemoniju u svijetu. Prepreka su Rusija i najnoviji protivnik, a veoma moćan je Kina. I metodi savremene svjetske politike su hladnoratovski. Koje starije su, molim vas, da ponavljam, da je hladni rat stao, završen. To, ne.
1: Nikad nije stao.
2: Nije stao.
0: U stvari postao je vruć.
2: Ali gledajte, ali svijet, mislim ovo je zapadnoevropski, onda i kod nas, prihvataju na tu lodoriju. Pazite, mi prihvatamo da nas prave budalama. Da je Srbija zapadni Balkan. Pazite. To je jedna formulacija koja nema veze sa istinom. Srbija se nalazi tačno u središtu Balkanskog polostra.
1: Ovo je centralni Balkan.
2: Centralni Balkan. Ja kažem središnji srpski. Ali možda centralni. Zapadno od reke Drine ili zapadno od Bosne i Neretve je zapadni Balkan. Ko zna geografiju imalo? Istočni Balkan je Bugarska. Istočni Balkan. Ali ne možete vi kada se to odomačilo, kao što sam rekao, kad se okači zvono, gotovo je.
0: Evo, pri kraju su emisije da se vratimo onom epicentru koje je i pokrenuo u temu odnosima Rusije i Europe, zbivanjima u Ukrajini. Postoje razne pretpostavke i prognoze od toga da je Rusija imala plan da za 10 dana završiti operaciju, od toga da će se zaglibiti i ostati dugo. Šta je realno i kakve su po vama pretpostavke o ishodu ovoga sukoba?
1: Da vam kažem, prvo to je zapadna propaganda koja je nažalost u Srbiji dominantna. Zapad je lansirao tu priču da će Blitzkrieg 10 dana da bi poslije rekao kako Rusija pravi greške, nema snage i kako Rusija gubi. Vi danas imate, šire se po Europi tekstove Americi, danas ili danas objavljuje onoga Fukuyame, koji je rekao da je kraj istorije, on sad tvrdi kako Rusija gubi Ukrajinu i tako dalje. Ne. Bilo je nekoliko planova, naravno. Prvo, niko ne može nikada kaže koliko će trajati jedna ratna operacija. Ja se ne slažem sa ruskom zvaničnom verzijom da to je specijalna operacija. Ovo je rat. Ovo je pravi rat. A niko ne može da kaže koliko minuta, koliko sati i kojeg dana. To su gluposti. Rusija ima plan da određena područja stavi po svoju kontrolu i da time ostvari svoj strateški cilj da zaštiti svoje granice i da zaštiti većinsko rusko stanovništvo i da stavi pod kontrolu krajeve koji su oduvijek bili Rusija. Znači da Ukrajina ne izlazi na Crno more, jer ona nikad nije ni izlazila na Crno more. Šta će biti dalje dok ona ostvari te svoje plane? Koliko će trajati, to niko ne može da kaže. Zatim, Zapad pokušava da, prije svega Amerika, ja mislim da je postalo besmisleno govoriti Zapad. Postoji Amerika.
2: Tako je.
1: I ovi ostali slugani. Amerika podržava, nastoji da održi Veselac što više, što duže traje, da bi držali pod pritiskom sopstvenu javnost, jer kad se završi, onda ove sve laže, ratna propaganda, to više nema smisla. A istovremeno da prikrije svoj, jedan od svojih osnovnih ciljeva, jer ovaj rat je ipak inspirisala američka politika u Ukrajini, a ne Rusije. A to je da prikrije da je jedan od osnovnih ciljeva krize u Ukrajini je ponovna okupacija Europe. Jer ona okupacija Europe koja je uspostavljena 45. godine, koja se kasnije održavala ne samo kroz mehanizme hladnog rata i NATO bloka, nego kroz finansijsku kontrolu, jer Amerika je poslije 45. godine nametnula skoro cijelom svijetu jedan financijski sistem koji ona kontroliše. I vi ne možete izaći iz toga. Deutsche Banka je u 70% vlasništvo s Amerikanci. I vi jednostavno, ta okupacija prirodom stvari, promjenama u svijetu, dolaskom Kine na scenu, Rusije, Brazila i šta ja znam, je počela da se topi ta okupacija i moć Amerike i Europe. Sada je ponovo Amerika izvršila ponovno okupaciju Europe, u kojoj je sada definitivno Europa kroz Europsku uniju izgubila bilo kakav značaj i predstoji jedan period ogromne privredne stagnacije i društvene stagnacije Europe.
0: Rekli ste nam, odnosno dali pretpostavku šta se posle ovog sukoba može desiti sa Europom. Ako možete, gospodine Popoviću, vi ukratko, šta se može desiti sa Rusijom posle ovog ukrajinskog sukoba?
2: A to... Ja kao istoričar nisam dužan da govorim šta će biti u budućnosti, problem me pitate. Ipak mogu reći kao svaki čovjek koji to prati na bilo koji način. Sve zavisi od ishoda rata. Prvo, rekao sam već u javnosti, sumnjam da će Rusija ići na bezuslovnu kapitulaciju Ukrajine, što je formula Roosevelta iz drugog rata, iz kraja drugog rata. Mogu, verovatan je neki kompromis. Ruski zahtjevi, ovi koji su u javnosti, su po mom mišljenju pretjerani. Iako bi s moje tačke bilo sasvim umjesno da Rusija postavi pitanje da se demontiraju rampe u Poljskoj i u Rumuniji. Kad smo kod toga, sam jedan mali izlet. Castro.
0: Imamo malo vremena, nećemo imati za izlet, ali...
2: Sa rampama Rumunija i Poljska su mete. Ja insistiram u razgovoru da Zapadna Europa i Europska unija vode neinteligentnu politiku.
1: Samoubistvo.
2: Neinteligentna politika. Ali vi ste počeli s De Gaulle-om. Nema De Gaulle-a. En vi nemate u Europi čovjeka ličar od formata.
0: Hvala vam puno. Poštovani slušalci, bili su ovi naši današnji gosti Nikola Popović, istoričar i akademik, i Siniša Ljepović, novinar, publicista i dugogodišnji dopisnik iz Londona. Ja vam obojici puno zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji, pa preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.
3: 12:55.
4: Radio Beograd 2. Vesti.
3: Predsjednik Aleksandar Vučić zaslušao je zahtjeve dela radnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd koji su protestovali ispred predsjedništva. Radnici zahtevaju da se kupi najmanje 90 novih trolejbusa i protive se planu grada da kupi 60 trolejbusa, a da ostatak linija bude prepušten privatniku na 20 godina. Predsjednik Vučić obećao im je odgovor u narednih 7 dana. Premijer Đuro Macut poručio u razgovoru sa podsekretarom Ujedinjenih nacija Žanom Pjerom Lakrom da Srbija ceni ulogu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji kada je reč o zaštiti nealbanskog stanovništva, posebno Srba. Macut je istakao da je Srbija posvećena učešću u mirovnim trupama širom sveta. Lakro je potvrdio stalnu podršku Ujedinjenih nacija dijalogu Beograda i Prištine. Sagovornici su ocenili da je konstruktivan razgovor jedini put ka održivoj stabilnosti. U Skupštini Srbije počela je rasprava u pojedinostima na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanja dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Završene su rasprave na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa i na set pravosudnih zakona. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je neprihvatljivo obezvređivati i razvodnjavati prava Republike Srpske, kao i da ona moraju da budu garantovana. Ocenio je i da razvodnjavanje ovih prava i njihovo obezvređivanje nije moguće niti prihvatljivo ni pod kojim okolnostima. Peskov je, govoreći o situaciji na frontu u Ukrajini, rekao da se ona iz dana u dan pogoršava za kijevski režim i da ruske trupe napreduju duž celog fronta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas igraće Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švajcarska. U ponoć se sastaju Maroko, Haiti i Brazil, Škotska. U 3 časa ujutru igraće Meksiko, Češka i Južna Afrika, Južna Koreja. RTS će prenositi utakmice Bosna i Hercegovina, Katar i Brazil, Škotska. Vreme danas nestabilno, kiša i pljuskovi, samo na severu pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vesti.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 13 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić saslušao je zahtjeve dela radnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd koji su protestovali ispred predsjedništva. Radnici zahtevaju da se kupi najmanje 90 novih trolejbusa i protive se planu grada da kupi 60 trolejbusa, a da ostatak linija bude prepušten privatniku na 20 godina. Predsjednik Vučić obećao im je odgovor u narednih 7 dana. Premijer Đuro Macut poručuje u razgovoru sa podsekretarom Ujedinjenih nacija Jeanom Pierreom Lacroixom da Srbija ceni ulogu UNMIK-a na

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić saslušao je zahtjeve dela radnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd koji su protestovali ispred predsjedništva. Radnici zahtevaju da se kupi najmanje 90 novih trolejbusa i protive se planu grada da kupi 60 trolejbusa, da ostatak linija bude prepušten privatniku na 20 godina. Predsjednik Vučić obećao im je odgovor u narednih 7 dana. Premijer Đuro Macut poručuje u razgovoru sa podsekretarom Ujedinjenih nacija Žanom Pjerom Lacroixom da Srbija ceni ulogu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji kada je reč o zaštiti nealbanskog stanovništva, posebno Srba. Macut je istakao da je Srbija posvećena učešću u mirovnim trupama širom sveta. Lacroix je potvrdio stalnu podršku Ujedinjenih nacija dijalogu Beograda i Prištine. Sagovornici su ocenili da je konstruktivan razgovor jedini put ka održivoj stabilnosti. Direktor Srbije gasa Dušan Bajatović izjavio da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 mjeseca i očekuje da će uskoro biti produžen.

0: Međunarodna nagrada za književnost Aleksandar Tišma uručena je danas u Matici Srpskoj Miljenku Jergoviću za celokupno književno stvaralaštvo. Jergović je četvrti dobitnik ovog priznanja, a to je odlučio žiri u sastavu Ilmara Kuza u svojstvu predsednice, Matija Senar, Karl Markus Gaus, Laslo Marton i Vladislava Gordić Petković. U Matici Srpskoj danas je sa Miljenkom Jergovićem razgovarala Sara Arsenović-Spajić.
1: Gospodine Jergoviću, najpre čestitke od drugog programa Radio Beograda na ovom priznanju. I evo, naši slušalci ne vide, ali vi ovde možete videti. Ja sam ištampala ovo jedno pismo, jedan dopis koji je Aleksandar Tišma 2000. godine uputio Kulturnom centru Novog Sada, govoreći tada o mladom hrvatskom piscu koji je izbegao iz Sarajeva. U tom smislu, moje prvo pitanje je svakako kako pamtite Aleksandra Tišmu i koliko vam znači uručenje priznanja koje nosi njegovo ime?
2: Pa prvo, ja Aleksandra Tišmu pamtim kao jednog od meni i mojoj generaciji najvažnijih pisaca u naše formativno doba, to su bile 80. godine. Dakle, Tišma je bio jedan od nekolicine tad, što bi se reklo, d pisaca. To je prva stvar i otuda je sve krenulo i to je zapravo i najvažniji. Ja sam imao i tu sreću i zadovoljstvo da Tišmu upoznam i to pri tome da ga upoznam na, da se tako izrazim, na tuđoj zemlji. I to na veoma tuđoj zemlji u Soloturnu u Švicarskoj 2000. godine u situaciji koja je bila potpuno izvan naših egzistencija i potpuno izvan naših kulturnih i socijalnih prilika. Dakle, i Tišminih i mojih. I to je bilo jedno vrlo zanimljivo upoznavanje. Dakle, upoznavanje, nije bezobrazno to tako reći, na samom kraju svijeta ili na njegovom početku. Nakon toga smo se još nekoliko puta sreli i imao sam priliku da u nekoj, kako bi se reklo, normalnoj i, ako se može tako reći, opuštenoj atmosferi razgovaram sa njim i u osnovi bilo mi je najinteresantnije to što je on zaista jedan od onih ljudi među piscima prilično rijetkih, čini mi se, s kojim se upoznate, a da vas to ne omete u čitanju njegovih knjiga. Pisci su gotovo u pravilu mnogo lošiji, nezanimljiviji, dosadniji, čak bi se ponekad moglo reći i gluplji od svojih knjiga. Tišma, dakle, apsolutno nije bio takav. Tišma je zaista bio neka figura na nivou vlastite književnosti, što je zaista velika stvar. E sad, to pitanje šta za mene znači nagrada koja nosi njegovo ime, ja na to pitanje ne mogu odgovoriti jer je sam osjećaj vrlo čudan, jer kako primiti nagradu koja nosi ime čovjeka kojeg ste upoznali i kojeg u svojoj memoriji i svom osjećaju imate kao živog čovjeka. Dakle, to je vrlo neobičan osjećaj.
1: Gospodin Jegrović, samo kratko, znam da nemamo mnogo vremena. Jedan savremeni čitalac zainteresovan bi povukao mnoge paralele između onoga što jesu uporišne tačke stvaralaštva Aleksandra Tišme i vašeg stvaralaštva. Kako posmatrate Tišmino stvaralaštvo u kontekstu gotovo opsesivnog pisanja o sudbini pojedinca ili sudbini porodice u teškim vremenima i koliko mislite da je to, kolika je generacijska razlika između recimo Aleksandra Tišme i vas, koliko to ostaje možda jedna od ključnih tema književnosti u svakom, pa i u onom Tišminom, a i u ovom vašem trenutku?
2: Pa najprije, za mene je to, takva usporedba je za mene kompliment, to je prva stvar. Ja o njoj teško mogu govoriti jer sam ja prvenstveno čitalac, a tek onda pisac. Ali činjenica je da mene zanimaju vrlo slične stvari kao što su zanimale i Tišmu, i činjenica je da sam i ja, kao što je bio i Tišma, vrlo vezan za nešto što bi se moglo čak nazvat i autobiografskim diskursom ili nešto što bi se moglo nazvat čovjekovim nesnalaženjem ili čovjekovim užasom pred činjenicama vlastitog kolektivnog identiteta. I u tom smislu je Tišma meni cjeloživotni čitalački interes, a onda šta iz toga još proizlazi u pisanju, o tome će moći govoriti drugi.
1: Hvala vam najljepše i o to da podelim i taj utisak. Vaš najnoviji objavljeni roman u Srbiji 1983. se itekako lepo čita i čini se kao da je to i vama uvek važno da održavate te veze sa ovdašnjom čitalačkom publikom.
2: Pa ja imam samo jednu publiku, a to je publika koja razumije moj jezik onako kako razumije vlastiti maternji jezik.
1: Hvala vam, najljepše čestitke još jednom.
2: Hvala vam.
0: Sara Arsenović-Spajić je za Kulturne krugove razgovarala sa piscem Miljenkom Jergovićem, ovogodišnjim dobitnikom nagrade Aleksandar Tišma.

0: pet do 16.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić saslušao je zahtjeve dela radnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd koji su protestovali ispred predsjedništva. Radnici zahtevaju da se kupi najmanje 90 novih trolejbusa i protive se planu grada da kupi 60 trolejbusa, a da ostatak linija bude prepušten privatniku na 20 godina. Predsjednik Vučić obećao im je odgovor u narednih 7 dana. Premijer Đuro Macut poručio je u razgovoru sa podsekretarom Ujedinjenih nacija Žanom Pjerom Lacroixom da Srbija ceni ulogu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji kada je reč o zaštiti nealbanskog stanovništva, posebno Srba. Lacroix je potvrdio stalnu podršku Ujedinjenih nacija dijalogu Beograda i Prištine. Sagovornici su ocenili da je konstruktivan razgovor jedini put ka održivoj stabilnosti. Direktor Srbijegasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Nema investicija bez gasa, rekao je Bajatović u Skupštini Srbije. Poručio je da ukoliko se ne završe neki od projekata kao što su interkonekcije s Rumunijom i Severnom Makedonijom i ne pojačaju kapaciteti prema Mađarskoj i završe skladišta, gas će poskupeti za najmanje 40%. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice o kojima će se sutra izjašnjavati. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić rekla je da će se glasati o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona. Sutrašnja sednica počeće u 10 sati. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi nagovestio je da će inspektori agencije posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma. Iranski zamenik ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi odbacio je tu mogućnost jer takva poseta može da usledi tek nakon postizanja konačnog dogovora. Vreme sutra pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. Čuli ste.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Moje ime Aleksandra. Šta volim? Recimo tako da počnem. Volim prirodu, volim da jedem, volim da se družim, volim razne uloge koje imam, koje su mi dane. I prijateljica, i rodica, i majka, i sestra. Znači, te uloge volim. Volim komunikaciju ljudi istom. I sad kad pričamo o komunikaciji, isto volim edukaciju. Možda da sam najviše negdje učestvovala u tom, bi rekla, sistem, da sam ušla u sistem sa moja tri sina, kad su krenuli sa institucijama. I to mi je bilo nešto sasvim novo, jer je institucija bila na Novom Zelandu. A ja sam u stvari došla, ajde da kažem, iz Evrope, malo je to isto šareno. Znači, od Ljubljane, gdje mi je bila osnovna srednja škola, pa fakultet Opatija, pa rođena u Bosni, pa sad trenutno u Beogradu, pa sad još uvijek ta konekcija sa Novim Zelandom. Tako da široko bi rekla, bogato. Ali sa djecom, znači kad sam krenula sa tim sistemom na Novom Zelandu, sasvim mi se otvorilo jedno novo polje. I to mi je, recimo, bilo zaista interesantno. Načini da se sa djecom, znači ti školski dani, mogu organizovati.
9: Autorka emisije Nevena Matović.
8: Kako sam došla do Novog Zelanda? Ja sam u onoj onim godinama nas gdje nas je zakačio onaj težak period sa tim ratom. I ja sam tada bila u Ljubljani, ne mogu reći da je bio tada u Ljubljani rat, ali je, imali smo dosta u Ljubljani izbjeglice iz Bosne, i čak i moji roditelji, pošto imamo kuću u Ljubljani, su primili, i dosta je bilo, kažem, ta atmosfera, bio si dio, i moja baka i deda su još uvijek bili tada u Bosni. Znači, taj rat je bio negdje razlog da sam ja krenula na Novi Zeland, jer sam tad u Opatiju studirala turizam, jer sam jedan zadnji ispit godinu dana radila, jer me bacala na ispitu, jer sam bila Srpkinja. I onda su se ja i ona tu rvala, ili kako se to kaže. Ja sam se stvarno iscrpila, ja priznam, i te godinu i sve to bilo, znate, svi smo bili u tome, i ja sam samo htjela negdje da zadišem, negdje gdje ne slušam, ne vidim, ne čujem to, negdje neka pauza, evo. I ta pauza se posle razvukla, ta pauza još uvijek traje, ali tako da, 97. sam ja došla na Novi Zeland, i tad sam upisala taj magisterij na Humanity and Social Science, uzela 2 godine, i tu je isto, sad ja sam počela da pričam u stvari o mojoj djeci, taj edukativni sistem negdje sa osnovnom školicom gdje smo krenuli, ali ja sam, da, možda sam ja prva započela neko moje iskustvo na magisteriju, i negdje gdje dolaziš sa edukacijom slovenačkom, hrvatskom, znači iz Opatije, i onda dolazi ti profesor sa repičem i sandalama, i ja mislim kao on je student isto, on kaže, hi, come, welcome. ja hoću da zatvorim vrata. On kaže, no, leave open the door, it's okay. Onako, znači sve, znači, a nama plati profesor kravata, košulja, mir, tišina, strahopoštovanje. I da, pošto je Novi Zeland je toliko puno tih rasa, kultura, znači sve je vrlo onako raznoliko šareno, tako da i tu je opet jedan taj odnos između ljudi je drugčiji kad ima toliko različitih nacija i kultura, i onda dolazi do jednog razumijevanja većeg, jer je neophodno da ako hoćeš da se da funkcioniše nešto, se treba razumjeti prvo, je li tako, negdje prihvatiti i onda sa vremenom negdje prilagođavati, malo mijenjati, definitivno neizbježno je, je li tako. Tako da interesantno, tako ću da kažem, posvuda gdje god sam nešto i to i studirala i živela, ja sam posvuda nalazila nešto i zanimljivo, nešto teže prihvatiti, negdje nešto lakše. Lako sam prihvatila jednu slobodu kretanja u smislu da možeš ići bos do škole. Znači, moja djeca su mogla ići bosa do škole. Ali dobro, pošto je Novi Zeland stvarno zelen, zelen, ne možemo. Znači, evo, ja sam da vam kažem, kao školice su niske ustanove. Znači, da svaki razred ima svoja vrata gdje izađeš iz razreda, classroom, van, i sa tog terase koja je drvena, i onda sa te terase drvene ideš dole na travu, i onda je to jedan veliko polje, i ti, znači, ta sloboda, to bi rekla, znači nije ništa čudno ako, ne znam, dijete u prvi razred koji dođe neće da skine pidžamu, i sad dođe u pidžami, i ja sad kažem Mary, ovo je moja prijateljica, kao, Rebeka, sad kad došla u pidžami, kaže, ma da, nije htjela da skine, nisu se htjela s njom više stvari, tako, okej, okay, onda ide u pidžami. Znači, ona je stavila preko pidžame haljinicu, neku roza koja nema ništa, i došla bosa. Šta sam teško prihvatila na Novom Zelandu? Jedna pomankanje spontanost. Da ti kad nekoga vidiš usput, e, super, da sjednemo jednu kavicu da popijemo ili tako. Znači, sve trebaš taj schedule imati unaprijed, od koliko do koliko sati, gdje ide, imamo školice na Novom Zelandu 9 do 3, recimo, i onda sad posle 3 već su hobi sad koje imaš. Znači, to sad već ide do kraja večeri, onda oni, to je večera, posle tea time oni zovu kao večera, prvi obrok njihov zajednički da su. A meni, ja dolazim, čekaj, hrana je kod nas very, very important, ne može to, prvi obrok. Znači, ja dolazim iz Bosne, onda Istra, Slovenija, znači, tu je kulinarika, moja mama, znači, kuvanje, Bosna, hello. Ne može to, krekeri, jedna jabukica, namaz neki, jogurt, vočka, to. Ma ne, to treba biti nešto konkretno za hranu. Kasno mi je to da se tek mi viđamo negdje predvečer. Nekako, ne znam, ili zato što sam ja možda rasena, moja mama već bila u 3 sata kući, radila 7 u 3 sata, imaš popodne još cijelo neko vrijeme, a ovo je tako sada skučeno da u stvari nemaš kvalitetnog vremena sa djetetom. I da u Europi mi još uvijek imamo dosta toga večernjeg zajedničkog familijarnog izlaska. Znači, da li je sad to Opatija, Ljubljana ili Beograd ili Bosna, znači imaš šetnje, ljudi izlaze sa kolicima, što sam vidjela ovdje u Beogradu, što sam oduševljena, da igraju basket u 10 na večer, znači živo je. A na Novom Zelandu posle 5 sati, 5 PM, to se sve zatvara, kao da nestane život, i u 6 sati dolaze da jedu. I onda je TV, malo pogledaj te vijesti, sve te katastrofe po svijetu, i sve, lucky me, imam samo 2-3 kredita i ne znam ja, sada ne nabrajam, ali, i onda subota, nedelje su ti shoppingzi, taj grocery za hranu, oprat auto, otići opet neki sport u subotu, znači, sve toliko isplanirano, zato kažem ta spontanost, A ovdje život je još navečer, do kasne sati, naročito recimo ljeti. E to je, ja mislim, jedno pomankanje meni bilo na Novom Zelandu, to druženje veće. Troje djece imam. Ne znam, ja uvijek kažem troje djece. Sad ne znam, nekog voli. Ok, da. Tri sina. I svi su rođeni na Novom Zelandu. Ilija, Niko, Petar. To su njihova imena. I sad su eto 21, 19 i 17. Malo imamo malo neku drugčiju kombinaciju. Pošto je njihov tata Maor. Znači imaju također maorska imena, ali njihov tata je insistirao, pošto je zaista u našu kulturu vrlo prihvatio, i on ih predložio stvari da ti naši sinovi imaju srpska imena po dedama. Tako da sva moja tri sina, u stvari imaju jedan po mom ocu i moja dva deda, i da i on isto insistirao da imaju moje prezime. Ne znam, tim godom nešto ne razmišljaš, ti si sredan, imaš, rodio se, wow, happy si, znaš, onako, dijete kao dijete. Ali nije bilo kod mene toliko to jako, jer su i moji roditelji, kažem, znači oni jesu oboje Srbi, koji su došli 67. 6. godine već u Ljubljanu, ali oni su bili Jugosloveni. I zato meni to, a sad kad kažem Jugosloveni, ne govorim sa nacijama samo, ali isto nije nešto, to je bilo sad sin, čerka, znači, nego nije to bilo toliko, nisam ja rasla sa tim, tako da kažem. Ja, njih troje sa tim godinama i super su momci, stvarno, i dosta smo mi dolazili. Znači, ja nemam kuće, nemam auta, nemam ništa, ali stvarno sve pare koje sam imala je bila putovanja. Ali skromno život, da. Ja sam, mi smo živjeli na obali kad su bili mali, i ja sam imala kokuši, radila sama hljeb, sir, pravila džemove, znači sve ono, homemade. Ne imam televizora, znači totalno pažnja, ja sam 10 godina dala sasvim skromno, znači nema shopping molova, second hand kupovina, homemade, znači radi se, uskratiš nekim stvarima, možeš, ali zato su meni bili prioriteti recimo putovanja. I ja sam sa djecom dolazila skoro svake godine Novi Zeland, Europa. Najbolja education za mene, putovanje. I da oni od malih uče strpljenje na aerodromima, prilagođavanje, različite kulture, upoznavanja, pričanja. To je to bogatstvo. Školski sistem, kad su počeli, ja sam prvu godinu Iliju u stvari radila kod kuće. To imaš opciju na Novom Zelandu. I oni ti pošalju, znači, program i svo gradivo. Ja sam tada bila u Ljubljani, kod roditelja sa njih troje, znači Ilija je imao 5 godina, na Novom Zelandu sa 5 godina počinješ u školicu. I ja nisam htjela još Iliju stavljati u instituciju, jer je imao 2 brata još, i onda sam nekad, još da se još malo druže, da ne ide već ta institucija. I oni su meni poslali, znači, sav materijal. Znači, od olovke do sveskica, do stickers, one što se lijepi, do učiteljicu koju ja imam online, do fleksibilnosti. Ako njemu se ne sviđaju te knjigice, da ja odim u biblioteku u kojoj zemlji jesam i da ja posmatram koju knjige on uzima, i da ako on ima interesovanje čitanje tih knjiga, nek ja onda s njim radim recimo to, ne ovo što su oni meni dali. Bitno je samo da on tu prvu godinu krene sa interesovanjem čitanja, malo pisanja, crtanja i tako dalje. Vrlo jednostavna, prva godina je vrlo jednostavna. Tako da sam ja prvu godinu radila homeschooling, ali tu smo, tada sam ja bila malo duže u Ljubljani kod roditelja, jer su oni još bili mali, ja sam htjela da imaju babu i dedu, a imali su predivne babu i dedu, stvarno. Znači, mogli su da crtaju mrave po zidu. Sve mi je bilo dozvoljeno. Ono, jaje, kako ćeš, može kuvano, pečeno ili ono, omlet, znači tri jajeta različite. A sad kod mame i mene je bilo malo drugčije. Znači, što je moja mama rekla, a što im daješ koricu hljeba, daj im samo sredinu. Ma nema, jede se korica hljeba. Posle te prve godine smo se mi vratili na nazad na Novi Zeland. E onda je već bio Niko, spreman za školicu. E to je bilo za mene onako, wow. I tu je trebalo malo meni vremena više. Ja sam videla da su oni lako prešli, jer je tu bilo sad već društvo i te akcije koje se organizuju i tako. Prvih par godina nema nikakvih domaćih zadataka. Nemaš ništa sa njima da radiš. Djeca u školi završe što imaju, a ovo je slobodno. Ne da ti sad sjediš sa njim kao roditelj i učiš. Pošto sam se u to vrijeme isto bavila jogom, i onda sam ja išla na jednu edukaciju joge, ali to je jedna žena u Parizu koja je u stvari krenula kako donijeti jogu u škole i učenje skroz čula. I onda sam ja počela, da bi opet bila malo blizu djece, odim ja u Portugal, u Porto, i uzmem ja taj program da dobijem jedan certifikat gdje bi ja mogla to povezati sa kurikulumom novozelandskim i nađem jedan način kako bi ja mogla to unijeti isto u novozelandske osnovne školice. Koliko su oni otvoreni isto za to. Išla sam u svaki taj razred od 1 do 8 da vidim kako ide nastava. Prvi razred, znači ti si više na podu nego na za stolo. Znači tu se dosta sve onako, sjedimo u krugovima, tu su pjesmice, tu je, ne znam, pišemo na leđima slova, osjetiš slova da osjetiš, pa onda ja im dajem u čaše, stavim neke kamenčiće unutra, moraju da vide koliko, čuju koliko zvukova. Pa, znači, išla sam skroz vizualizaciju, sasvim drugčiji način pristupa učenja. Research on Yoga Education se zvao taj program i onda sam ja nazvala jedan, sam ustanovila trust koji je bio YES, onako Yoga Education School. Znači ja sam isto učila, ne samo da sam ih učila, i sa vremenom sam zaista toliko neke svoje vidike mijenjala s edukacijom. Znači ne to samo što sam ja unosila, nego gledala kako učitelji i ti, ta djeca tog uzrasta, taj odnos kakav imaju. Učitelji kao dodatni, kao psihologi ili za special needs učitelji ili nekome koji ne ide toliko dobro u nečemu, nalaze se rješenja. Ne samo učitelji, što je meni recimo bilo jedna wow, lijepa stvar videti kad sam jednom dolazila, spuštam se dole u školicu i vidim sa onog malog brdašca kako oni sjede po travi dva po dva, dva po dva. I ja onako se, šta je danas ono? I ja dolazim body reader. I šta ti dobiješ? Ti dobiješ iz, znači, razreda petog jedno dijete koji će tebi biti godinu dana, znači u tvom razredu, sad ne znam da li je bio drugi, treći, znači učenje čitanja, i on tebe je tvoj učitelj, pomoćnik u čitanju. Nije učitelj, nisu roditelji, nego starija djeca. I da kako se oni javljaju poslije jednom drugom, kad ovaj, recimo, sretni se na cesti, oni, mom, that's my body reader, mom, that's my body reader. Znači, nije sve na učitelju, nije sve na roditelju. Sjećam se prvi puta kad su bili, onako taj uzrast, kad su došli ovdje i vidjeli sad škole kao ustanove, oni meni kažu, mama, ovo izgleda ko zatvor. Jer je to taka ograda, toliko tog betona, toliko toga cementa i toga materijala. Na Novom Zelandu je sve zeleno, drvo, drveni dek, drvene to. Znači, to je sasvim već taj pristup kako ti ulaziš. Znači, nema tih ograda, neko je sve otvoreno. Znači, sad kažem samo ulazak sam, a sistem je definitivno su vidjeli da je ovdje toliko puno zahtjevniji. Oni imaju recimo 6 predmeta i to je to. I u tih 6 predmeta su sažeti u tom jednom predmetu još ostalih, recimo 3-4 predmeta, što ovdje je se odvojeno učenje. Znači, to je njima bilo komplikovano. recimo, zašto, mama, zašto imate toliko učitelja, kad može taj jedan učitelj obuhvatiti i to i to i to. Neću reći da se površno učenje, ne, ne, ali nije toliko natrpano informacijama. Jer ti informacije možeš da danas dobiješ, ti samo otvoriš, znači znamo, telefon, kompjuter, ti informacije možeš da dobiješ. Uključivanje roditelja u školski sistem. Možda neki ljudi se neće složiti sa mnom, rekli, znaš, taj, ti znaš kao roditelj, to je sad drugčiji način, ne znam ja, promijenilo se dosta, ali ne, jer mi pomognemo isto učiteljima. Ali to sad opet šira, kompleksnija slika, to što na Novom Zelandu ja mogu da radim part time. Što znači? Ja mogu da radim samo 4 sata na dan. Ja mogu da radim 3 dana u sedmici umjesto 5 dana u sedmici. Postoji fleksibilnost. I ne samo ja kao majka, nego može i otac to da izabere. Znači, nas dvoje se možemo usklađivati i negdje usklađivati da je lakše prolaziti, recimo, skroz taj period djece, taj period kad su djeca još manja. I onda sa tim iskustvom isto djeca su sasvim opuštena kad su roditelji krajem. Ali znate kako, šta ja nisam, ja sad govorim o osnovnim školama, nismo ništa pričale sad o srednjim školama, više sam se fokusirala na osnovnu. Pošto smo mi roditelji kao volonteri dosta uključeni, znači da pomognemo učiteljima, pa je tu sat vremena, da li je tu posle škole, da li između škole, znači tu smo, nema tih nekih krivnji direktnih da ja sad učitelja nešto krivim. Zato što si ti, tu si, prisutan si, ili si sa nekom drugom majkom, pa si isto čuješ šta se desilo, pa se, znači između priča, pa se i roditelji sastanu, pa pričaju dok čekamo recimo djecu, pa pričamo o tome. Znači, postoji jedna konstantna komunikacija. Nema udaljenosti, nije to sad samo, tamo su roditelji, tu su učitelji, tamo su djeca i sad su oni kao ping-pong igrica i ne. Znači, rješavamo zajedno probleme. Ja kad idem na roditeljski, nego roditeljski govorilne ure, sad mi je to slovenački izraz, kad ide jedan na jedan učitelj, roditelj, učitelj, znači to, moje dijete sjedi sa mnom. Moje dijete sjedi sa mnom. Nisam ja sama sa učiteljem. Moje dijete sjedi sa mnom. Mi svi troje pričamo kako, šta on vidi u čemu je problem, šta učiteljica vidi problem, šta ja vidim problem. Mi rješavamo zajedno probleme. Mi ne krivimo jednog drugog. Znate, to je velika, velika razlika. Ta osuda, krivnja, i sada je to da je to najbitnije. Nije najbitnije koji je kriv. Daj da vidimo šta je problem i koji su načini rješavanja problema. I onda tu definitivno, što kažemo, postoji naravno razlika u razmišljanju i tako dalje, ali negdje opet mi pričamo ta kultura, civilizacija, ne znam,

da je smak svijeta. Nije da ja sad govorim šta je bolje, šta je lošije. Ja samo vidim šta je bolji rezultati. A to je najbitnije. Neko je u pravu. Koji ne znamo, mi mijenja se i sistem, mijenjaju se, što vidimo sad, šta, ja sam, moje dijete sa ovim devices koji ima, ili ja koja uopšte nisam imala to, jel tako, pa šta, znači to se sve mijenja, ali moramo se približiti jednom drugom, ne možemo mi svoje tjerati, on svoje, ne, ajde da vidim, ali zajedno. I to je meni bilo dobro da mi zajedno sjedimo. On predlaže, šta ti vidiš da bi ti mogao recimo poboljšati? Ističe se, znači isto, šta on misli, šta ja mislim, šta učitelj misli. A kako ti misliš da bi to mogao? Pitanja postavljaš djetetu. On ih nalazi odgovore. Kako on vidi te korake? Kako, znači, to je jedan drugčiji pristup zajedništva. To je recimo meni se zaista svidjelo. A možda isto nije tako u osnovnoj školi te ocjene da su toliko bitne. Ja sam imala prve dvije godine, možda to sad smiješno izgleda, ali imaš tri one smiley faces, onaj sad, smiley, neutral, onaj neutralan. Znači, to je prva godina ocjene kakve ti dobiješ. Postepeno, svi ide polako. Znači, ja sam sa svojim sinom mogla biti u razredu. E sada, mi u školama djeca dobiju rukavice, djeca dobiju kese, djeca idu da kupe smeće. Da, ali ne jednom godišnje. Ovo, kao ovdje došlo proljeće, pa lec, znaš, ono, dajmo jednom godišnje, ono, taj dan da očistimo. Ne. Mi po obalama hodamo, kupimo, kad je nešto, recimo neko staklo, to pozoveš učitelja. Znači, jer su učitelji i volonteri, opet roditelji. Da, mi zajedno, opet zajedno. To je nevjerovatno koliko su sve. Ono. A recimo, smeće je problem. Ja mislim da je to jedan današnji, jedan veliki problem da ti nemaš reciklažu. Znači, ti si naučen na Novom Zelandu gdje ide staklo, gdje ide karton, gdje ide plastika, gdje ide to. Znači, nema ušte o tome. I zadnji puta šetam, kad sam išla sa tržnice i gledam dvoje malih šećerci iz osnovne škole, meka osnovna škola, njih dvoje nose za reciklažu. I sad pokušava onda stavi, kako imate, to se zove reciklažni otok, jer sam ja zvala da sam htjela naručiti još jedan kod mom naselju, jer ga mi nemamo. I teško je to otvoriti. Nije lako otvoriti. I sad ja sam stala i stavila svoje grocery na zemlju i posmatram njih dvoje kako oni stavljaju plastiku unutra. Prati seka, jer sam poslije došla njima da im pomognim da se to otvori, da ih pohvalim. A sam najemno otišla. Seka, to srećo moja, seka, to vama, to je zbog vas. Seka, toliko je lijepo biti. I onda oni, i mi smo donijeli isto stare patike, stavili smo ovdje, otvorit ćemo kutije, to su po kutijama lijepo. Tako da kad dođu Romi da mogu da uzmu i mi smo plastiku i sad ja, kako, oni su htjeli cijelu kesu da bace tamo unutra. Seka, pa dajmo onda jedno po jedno, znači da stavljamo unutra, pa ćemo možda lakše. I sad ta seka je držala dok je on to stavljao. Ali to je to, staviti visinu reciklaže da djeca, ne samo za nas, nemoj ti stavljati visoko, stavi nisko ili lako da dijete može to da stavi unutra. Ja ne znam šta može biti bitnije, jer mi stvarno ne, onako mi vjeruješ da mi neko sad kaže i kultura i jezik i ne znam, hrana i vožnja, sve to, ali mi ako se otuđimo od prirode, nema našoj djeci budućnosti na način prirodan. Oni moramo, to je nama glavna stvar, da učimo djecu. Djeca su uključena u recikliranje, kupljenje smeća, sađenje drveća. Znači, to su sve stvari koje treba od malih
njima omogućiti pristup i da njima tu postane toliko normalno.

0: to je možda bilo za moju djecu onako, a kako oni, a nema toga, a zašto, neka pitanja koje su oni meni postavljali. To mi se čini da je toliko bitan segment, da je to isto dio edukacije. Nije priroda separate. Ne, priroda je dio, ali ne ono kako predmet koji je ona naravoslovna vida, ne mogu se sad sjetiti kako se kaže, na priroda i društvo. Ma nije to teorija priroda i društvo. To je priroda i društvo in the real life. Mislim, super sport, ja, moja djeca su u sportu, sve odlično, ali nije samo sport i učenje. Gdje je connection između? To je toliko bitno, ali društveno, znači i stari i mladi i roditelji i učitelji i ova institucija, pa ti dođe vatrogasac, to je praksa. I to tebi ostane, ta sjećanja. A ovo što ti trebaš nabubati, jer kako se kaže ta riječ, nabubati, ti možeš nabubati, evo sad ja otvorim kompjuter, telefon, šta god, ako trebam dobiti neku informaciju. Ali taj real, e to, opet kažem, zajedno. Svi smo zajedno na ovom zemlji. Od prirode, životinja, ljudi, nije to separate. Svi smo zajedno. Aleksandra, Danasić, prezime, jel to tako? Šta? Ne znam, ja to svoje ime i prezime ne dajem nešto. Meni predstavljanje je više onako kad se dodirnemo, kad se pogledamo, kad sjednemo krajem, kako se osjećamo. A predstavljanje dođe kasnije, znaš, ako onda kažeš još svoje ime.
1: Autorka emisije Nevena Matović.
2: Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.